ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱴᱤᱥ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱛᱮᱞᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱟᱸᱪᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱜᱚ ᱟᱨ ᱠᱮᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱴᱤᱥ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱸᱪᱱᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱚᱨᱜᱮ ᱨᱟᱣᱨ ᱠᱮᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱮ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱤᱠᱴᱤᱥ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱡᱚᱨᱜᱮ ᱨᱟᱣᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱨᱤᱠ ᱪᱤᱵᱡᱤᱠ ᱟᱨ ᱠᱮᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱫᱟᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱥᱤᱜᱥᱩ ᱠᱩᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱷᱟᱱᱡᱢ ᱚᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱦᱤᱨᱪᱤᱱ ᱨᱚᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱨᱟᱱ ᱫᱟᱵᱟᱵ ᱠᱚᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱟᱢᱩ ᱡᱚᱡᱩᱜ ᱥᱟᱱᱫᱵᱤᱭᱚᱠ

ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱛᱷᱟᱢᱚ ᱪᱷᱚᱱᱛᱚᱱ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱧᱮᱛᱚᱵ ᱪᱚᱪᱮ ᱪᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟᱝᱱᱤ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱯᱮᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱟᱛᱤ ᱫᱟᱡᱟ ᱯᱤ ᱪᱷᱤᱠ ᱪᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱢᱚᱨ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱪᱷᱤᱱᱤᱨ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱠᱷᱤᱜ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱛᱨᱩ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱦᱨᱟ ᱢᱤᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱥᱟ ᱭᱩᱞᱟ ᱡᱟᱭᱤᱝ ᱡᱟᱨᱯᱤᱱ ᱴᱤᱯᱤᱮᱥ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱪᱷᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱜᱟᱛᱩᱨ ᱫᱤ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱩᱨ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱚᱝ ᱥᱤᱠᱟ ᱦᱤᱜᱚᱵ ᱡᱟᱜ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱠᱟᱱ ᱛᱟᱯᱪᱟ ᱞᱤ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱞᱤᱜᱡᱮᱱ ᱤᱝᱤ ᱥᱛᱟᱫᱚᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟ ᱡᱟᱢ ᱪᱮᱨᱢᱤ ᱯᱚᱯᱤᱭ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤᱯ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱭᱩᱞᱟ ᱢᱟᱝᱦᱨᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱥᱚᱪᱤᱜ ᱱᱤᱥ ᱥᱤᱯᱥᱤᱯ ᱛᱟᱥᱤᱯ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱭᱩ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱚᱱᱪᱤᱢ ᱥᱚᱝ ᱤᱱ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱣᱜᱩᱨ ᱪᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱱᱟᱵ ᱞᱟᱢᱛᱷᱤᱠ ᱱᱟᱱᱥᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱱ ᱢᱟ ᱫᱩᱱᱡᱟ ᱪᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱢᱨᱤᱞᱟ

ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮ ᱯᱟᱯᱷᱟᱞᱤ ᱟᱢᱜᱟᱨᱫᱤ ᱯᱷᱚᱞᱚ ᱤᱛᱤᱢ ᱯᱮᱠᱤᱱ ᱭᱮᱱᱠᱩᱨ ᱥᱟᱠᱷᱞ ᱛᱮ ᱱᱟᱜᱢᱤ ᱠᱷᱚᱨᱛᱮ ᱫᱟᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱭᱮᱵᱨ ᱢᱮᱨᱪᱤ ᱠᱟᱱᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱤᱞᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱛᱟᱢᱨ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱪᱮ ᱪᱟᱢ ᱢᱮᱠᱷᱥᱩᱱ ᱜᱟᱯᱪᱩ ᱞᱟᱥᱤᱠ ᱵᱨ ᱠᱚᱴᱤᱵ ᱥᱤ ᱭᱩᱞᱟ ᱟᱢᱵᱮ ᱠᱮ ᱥᱣᱟᱨ ᱪᱟ ᱯᱟᱠᱷ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱭᱮᱵ ᱥᱮᱪᱨᱮ ᱞᱚᱝ ᱠᱷᱤ ᱴᱟᱜᱯᱤ ᱢᱮᱨᱪᱤ ᱠᱟᱱᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱯᱟᱨᱤᱞᱟ ᱥᱟᱵᱚ ᱧᱩᱜᱫᱟᱝ ᱪᱮᱵᱤ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱚᱥᱨ ᱠᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟ ᱢᱮᱠᱷᱥᱩᱞᱤ ᱠᱟᱴᱟᱯ ᱛᱟᱱ ᱴᱩᱨᱠᱤ ᱛᱚᱜᱪᱤᱨ ᱴᱟᱜᱯᱩ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱪᱤ ᱨᱚᱜᱪᱩᱨ ᱜᱟᱯᱪᱩᱞᱟ ᱠᱟᱠᱷᱤᱜ ᱵᱩᱡᱤ ᱭᱩᱞᱟ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜᱤᱜ ᱥᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱥᱟᱛᱤᱨ ᱫᱚᱢᱟᱝ ᱞᱟ ᱢᱮᱨᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱤᱠ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱨ ᱭᱩᱞᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱱᱤᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱜᱤ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱨᱜᱚᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱤ ᱠᱷᱩᱝᱜᱤᱜ ᱯᱟ ᱴᱨᱚᱱᱭᱩᱢ ᱴᱨᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱨᱜᱚᱨᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱤᱛᱷᱚᱛᱟᱨ ᱡᱟᱝᱡᱩᱜ ᱞᱟᱱᱭᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱤᱱᱟᱜ ᱥᱟᱨᱦᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤ ᱯᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱨᱡᱤᱵ ᱛᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱪᱤᱨ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱛᱟᱞᱩᱜ ᱭᱟᱨᱛᱤ ᱪᱮ ᱪᱟᱵᱫᱚ ᱨᱤᱠᱩᱨ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱯᱷᱚᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱤᱵᱤᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱪᱤᱨ ᱪᱤᱢ ᱥᱤᱛᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤ ᱧᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤᱜ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱢᱤ ᱠᱷᱚᱨᱪᱞ ᱪᱮᱨ ᱪᱤᱨ ᱧᱟᱢᱨᱤᱞ ᱡᱟᱪᱩ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱤᱧ ᱛᱟᱝᱠᱤᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱫᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤᱱ ᱤᱧ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱪᱟᱨᱪᱤᱜ ᱯᱮᱱᱤ ᱯᱷᱮᱪᱤᱨ ᱛᱟᱞᱩᱨ ᱭᱚᱨᱚᱵ ᱞᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱤᱝ ᱚᱯᱪᱮ ᱪᱤᱝ ᱵᱟᱢ ᱚᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱜᱥᱢ ᱥᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱭᱮᱱ ᱨᱮᱢᱤ ᱠᱷᱚᱨᱱᱤ ᱵᱞᱟᱜ ᱯᱟᱨᱤᱞᱮ